Da fonti siri na chimengwa sinandoni bala kwa ndoni miombe imba la kona ya tia tenetia mozo koni metra zizem sa hommage aux victimes en voilà de l'état. Ye keke tonga suna mozo koni epichi la sui voilà izagi na dawa mozo koni cha mwenge chikoro sibi Afrika.